noastre cui esințeli sanctificetul nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicur in seno et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal.

0: Creator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccato mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.